Det har seilt opp en ny favoritt på PFM Hits siste uka. Bebe Rexha har nemlig kommet med en ny versjon av Faithless sin klassiker Insomnia. New Religion heter den. Og du skal selvfølgelig få den veldig snart her på PFM Hits. Det blir også Bella Kai.